0: enti ma menfa call we ba queen to so na me nkobo voice note no na ye nhwe se betimi agi ni saa anya sanso na ebe ye course ne kakra ka ho anti me fa we na fe ma kobo voice note no e de ato aso heaven
1: ha ne to
0: mi fa chodi ni bebi afresi
1: fa chodi mo ka se te na a sanso
0: what do you need to say
1: okay,
0: I'm pay you away. The only thing should be. Na yetimi yi ne simple dia ene na ti se ye to aso efri ho na mo mu se ko ba ne se ebi ebo so dia na ya sen afa course ne kakra bi be enum bi pet ne ye de etimi e de yi nti sisi e de me ko na makobo e voice note no e de ato aso e radin sha ko so ana ne mentena

Ewo Yesu Kristo dem kuso ama wo saso na ye din. Awurade omaya ma won saso. Won sa wa ma so ne kire se. Wasem nti. Wo husu wa difo. Wo husu anye ade papa anfa ma wo. Wo husu papa wo ye ma wo nyina wo de boni atua wo ka. Nanso ene de wo ma won saso se wo nye biem. Kristo jisa wo bua won. Jisa wo hu omobo. So se me di free na wo de free. Anopai. Me do man yina fum so free won. Sene sa wo ma suwe. Obetie no. Wo so nya boni biem. Wo se do ya boni no ya boni akwa. Was sin na dia kwan won ye biem opeso ye odisie urade mi hwie ho konkon di gu won so tene ne ho ho mi di gu won so e wo Jesus Christ di mo urade me di wasesa odi a che won na obegye won kwa enyi wani mfiru man pa banim biem na emom wo mpa bo nuru anim abri ne bri nyinaa